0: بگذاره. چنا دی میشن لایف لایف سٹایل اینڈ انوائرمنٹ زربی دی انیشیٹیو فوکرنگ چین یا دیس کورلا سلپو بسے انتان سوپا حگو تاو میفیا نچس غلام محمد خان فاؤنڈر چیئرمین لداخ سینٹر فار پیس اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ دونا نتی الحمالیہ گرین مشن اینڈ ریسرچ سینٹر انوائرمنٹل انیشیٹیو دے ریپرزینٹیو جمعیت العلماء اس نشر کارگیلی. شانا غلام صاحب السلام علیکم. غلام صاحب دادی نتیج مشن لائف اسکول لس پر تان چینج ہوئی نتان رتاقس پا دیر اس انوائرمنٹ اگل لس مانگو بینی ہو جو چھانا انڈیویجول بیہیویر ہاں نتان سکے بیہیویر پو انوائرمنٹ اگل نتی بیہیویر پو ستام سک اثر چاہت دونا دی بیہیویر پو گیلا جاک چاہو یار سک پو چھچاس نتیج دی کلائمیٹ نا انوائرمنٹل پرابلم پو حل بے پیا لچو گا لس لاؤں چاہن جو دونا دی مشن لائف پو کرن لچو چے شروع سومین جو
1: بخشی جو مشن لائف سریل ان پہ دے مطلب انسٹیٹیوٹ لائف سٹائل فار انوائرمنٹ گتا نیمبو دوسر چل دے فیا یرس دی کموس کوپ 26 یعنی کانفرنس آف دا پارٹیز ہوا یونائیٹڈ نیشنز گتی بین الاقوامی سطح کا دے آن کلائمیٹ چینج کانفرنس ہومن جویا ادے زنا 2021 یعنی گتی ہندوستانی وزیر اعظم جناب نریندر مودی صاحب اس خوش پہلا انٹروڈیوس بس من دیو مشن لائف سرے تنا دیا چین درمیان دی مقصد پوکھوران ان باقی گتس پالیسی چو چی چونا چوس مگر دی مقصد پہ انو ندی مین دی تھیم پوکھران ان دیو جو آیا تو انگلش ایک زر نے کہ تو پرو پلینٹس فار پیپل میون سا گچک بسے ندی پلینٹس کو نمبو کنیکٹ بچین زر ہے دیا انو کھوں اس دیو آموس پین کی نتاں گا سیون چیز یعنی نتاں گا مرسار دونی کا نتا دیون تخصپا عمر گوشین تاکہ نتا یوم ہی نتی انوائرمنٹ پو نتی کھور یول زے یعنی نتی ماحول پو نتی گسو بس بچے بک کھوں اس پہلا اکری انتی مشن پہنو چی چی جگ جویا کی سیو واٹر زرے چھو نتی سب سے پہلا نتا انسانی لائف زندگی انو چھو نتا امرا مہا ضروری دے فیا نتی نین می حساب پو چھو بچے بچا جویا سام سے نتا ویسٹ بھی ہے دو نتی کم بچا ویسٹ پر نتا درنی ای ویسٹ زرے نتا گتی موبائل چھک پوسا یا گتی سولار چی وی بھی نہ کتو ادو گتس کم بچا دونوں کھو چیچک زرین دکسر کی زن پو نتا گا دے سبر تو مک نہیں بوگا تھا زن پو گتس لینچا فوڈ پو گتی سکھا دی تپچا نتا ری یوز چچا ادو چل رہا کھو سسٹینیبل فوڈ پو زرین دک دونوں ہیلدی لائف جب انسان ہیلدی ہوگا تو اوبیسلی گتی انوائرمنٹ ہیلدی چل دونوں کھو ادیا لوگ چیک نیچ دیو زیر دکھ گا چی سنیا لوگ تبدیل فمر گوشا دکھ چینج کو مزہ چیچک کھو دیو زیر دکھ جو چینج ان ڈیمانڈ ہمیشہ گتا چی ڈیمانڈ چی کتو نہ کتو یری ادیا نو ڈیمانڈ پہ چینج بچا چیا درمیان دے پروڈکٹ پہ یریز استعمال بچا کھونچا تاکہ کھوئے یوز پو یگ دوبارہ یوز چوک کھوئے انوائرمنٹ اصل میں چوک کھو چھک نہ کتوں گا چوا یانوک یا درے گا سب سے فیمس ورڈ چیز جو ہے سرکولر اکانومی زیر ہے کہ ادو دوبارہ زخ سے گتی چوک ضرور دو گتی ڈیمانڈ پہ آؤں جا دیا چوک سے چوک گتی دے کے چینج ان سپلائی اگر بنا کھچی کی ڈیمانڈ پہ تنگا تیس کھوان سپلائی بنا کا تو ادھے آنگا تیس چینج کھوان جا مثال کی ارے چیز ہی تانا کا تو گلاس پہ دیف یا پروٹیکشن پہ پیکٹ پہ منا چھو پیکٹ ادھے پیکٹ پہنو یارا اگر بنا کا تو پلاسٹک نا بہت ساری چیزیں جس سے گتا منا چیز پہ سن سے کچرا منا کھمک بھی ادو ذاتی چیز نہ گتی ڈیمانڈ پہ بچا دو نہ گتی چینج ان پالیسیز گورنمنٹ گچوک پالیسی کتی ہو نہ کتو انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جا تاکہ دے کا گتا انوائرمنٹ کا اثر میں بچا دیو گتی مشن لائف یعنی تفصیل دی نہیں ہوں دیا کا
0: غلام صاحب جس کی مطلب کنزمپشن ایک گتے سپلائی انکریز بسے ہا جس کی مطلب سپلائی نہ ڈیمانڈ پہ کا گتے اثر دینا کنٹرول بس گتا دی مائنڈ فل کنزمپشن چاہنا جگہ گتی زندگی گتس چوائس پو جیسے کہ گتس بجلی بچت بیت گتس چھو بچت بیت گتس یا گندگی گتس کم پھینگت چاہنا تیوس ماحولیات کا گچک اثر سے سچن جو میل گتس سنسے گتی حرکات ان جو گتس سوچ بھارت ابھیان گتس لاما دور زنا پلاسٹک چین تو ڈسٹبین تو چاہنا دیو چام سے اثر سچن جو گتی ماحولی حفاظت کا جو
1: کسے جو دیو سب سے امپورٹنٹ جو دی تھیم پوکھران دیا درے گا دی مشن لائف پہ انو پہلا ہمارے گورنمنٹ لیول پہ پالیسی بنتا تھا یہ سب ہوا گز یار پہلا زندگی کا کہ پرو پلانٹس فار پیپل درے گتی لوگ ہی community mobilize bacha, individual mobilize bacha, taki rere na rere na

السلام علیکم آکاش وانی کرگل کنا خبرن کو رینتی خدمت ہیں گلزار علی. وزیر اعظم نریندر مودی یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی لوڈ گے بیستنا نسلون حکومتون ٹیکنالوجی دونا نصاب نیانو گرجاون سونسد جیز اما دوت سونا دی ادارے کمی ما سنیر تیانون دران دیانت سخلر تنپول لسیوت زربسون دیرنگ نئی دلیا بھارت منڈب لا یو پی ایس سی لوڑ گے تقریبات لا خطاب بین جناب مودی سرکاری سروس پیانو دیو چوس جوان کھومی کا انتنس گاونیس سرکاری عہدان لغلن مباسق عوامی خدمات لا گلوکس جغیت خونس دیرنگ نشور سخشی کی صدی بھارت لسی دیو چوخلا تھمبا نا کلچر چک درسے دن لا ڈولینیو جس گاویس میاں پوکھرنگ عوامی گلوکسن انزر بسوں وزیر اعظم از وکسیت بھارت فیا گاز دوستے حکمرانی ارگوشا زیود دیو لکھ ہمو تھک سخپا یو پی ایس سی نر گیل خاقی پبلک سرویس کمیشن چوخس اداراؤنی زوستے کر تن پورچوان ینچا چھچا انزیز املا عوامی شکایت دونہ پینشنی وزیر مملکہ ڈاکٹر جاتندر سنگھ یو پی ایس سی استرولک کا سرکاری تقرری نینو سکیت سونسد جیس یو پی ایس سی چیئرمن ڈاکٹر راجے کماریس یو پی ایس سی امیدوار انی قابلیت نظم سے منے لس میں بات زربسوں دی واسپیکا وزیر اعظم یو پی ایس سی لوڑ گیا گانچے کا یادگاری سکہ نہ یادگاری ڈاک ٹکٹ دونہ سروس کمیشن شعبی اجرا باسوں میں چیف الیکٹورل آفیسر یوٹی لدا غس میونسپل کمیٹی لہنا کرگیلی میونسپل الیکٹورل رول پو گومت سیریس ریویژن نا فائنل بل لسن گزک بسین دیں لینگی شور سکنیز یعنی کرگیل لاوارڈ چوب دنیو تین یعنی دنی اکتوبری گوما دی کولیفائی جقش چوسین شیڈیول نوٹیفائیڈ نظم سے میونسپل الیکٹورل رول پو وارڈ نظم سر چوچائن یعنی دیو الیکٹرال رجسٹریشن آفیسر انیس ای آر انیس دونا اسسٹن الیکٹرال رجسٹریشن آفیسر ای آر انیس چوچائن دی ڈرافٹ پو دیرنگ کنا اکتوبر جبشید سخبر چوچائن یعنی دیر گی امنا دی پبلیکیشن پو فارم ٹوننگ یمبو ڈلچائن دیر گی امنا اوبجیکشن افیا اکتوبر غیق کنا چوغات سخبر دیو فیسے جغچائن ضلع الیکشن آفیسر ڈپٹی کمشنر لہنا کرگی لا دیل تعلقسنا وقت سے نال جونس تھما تھون چکپی گوما چھر اللہ سن سکلین ینکوما دی فیار گوستی گی مین پاور ڈیٹا انٹری ویریفیکیشن وارڈ وائز الیکٹورال انی میپنگ چوز زرین سورتان سین اے یارون نا یارون لا جمہو کشمیر میونسپل الیکشن 2003 چپٹر سیکنڈ نظم سے ڈرافٹ چوز زرین خسکوتان سیت لداخ پولیس کانسٹیبل سلیکشن افیا ریکروٹمنٹ ریلی کرگیلا جغمغیفیا گرل بسین دی ریلی اتسر نظم سے ملا کھونت گما جغمیس پیونک بم امیدوار نفیا فیزیکل سٹینڈرڈ ٹیسٹ دونا فیزیکل انڈیورنس ٹیسٹ پر ملا کھون سین ینگ آدی چھاقپا دے گنا بچھاو نفیا ٹیسٹ ان ملا کھون چین میڈیا نے گرگن ایس پی کرگیل نیتین یادو دیو سنال ملا کھون سپنجز ینگ دارے کرگیلا ڈولی انزر بسوں خونس دی گرل سیرو نظم سے لزو نکس من کھومبس ین منگن سے ایبسنٹی سن تھومبس سونزیز دی فیزیکل ٹیسٹ پینک چیسٹ الچرچان بانس دور لونگ جم دونا شارٹ پٹ نا پش ابن درسیو تین ایس ایس پی کرگلس دی ٹیسٹ نفیا پریکٹس منا کھچن انجرین دی فیاس نا اورینٹیشن پروگرام ملا کھونس پنجرے سورتانس ایس ایس پی نیتن یادوس دی لسن سنگن کھوم ناشتنیانس مزوستے کاسترول شیفیا سی سی ٹی وی کیمرہ انہوں نے رخص یودزیس یاں امیدوار انہی کھوری کھوٹ ندرے سے دونہ زم سے دیانوک سیلیکشن چوچا اندر بسوں

السلام علیکم دری یقپ برس پوت وقت پو شامی ترگ نافید اردلک سے پروگرام پو یو بابزلا کھرے نزیاں پھیرا چک چک یان تانگ ناگ رغید نی چوکسنا پروگرام یان کھن سگا السلام علیکم و جلے یان دری پروگرام پیانو نس فیملی پنیرنگ و دونا پروڈکٹیو ہیلتھ اسکور لس پیرا ریاں لپ چوگیت یان پروگرام پیانوک چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنزین چھغدوری کنا انگتی فرون لا چھمپاری یوں دان دیرینگ چھمین لا دیس کور لا ٹیسوی گا یم تان سقی کلپ چوگیت یلے پروگرام ین کھن سرما چھنچین دری پروگرام پیانو نس فیملی پینینگ و دونا ریپروڈکٹیو ہیلتھ اس کور لا سپیراری زیر نگتو ین کھنون فیملی پینینگ زیر نگتی زنزوس پو نگتی فیملی نگتیس سمبا تنگسے نگتیس پلاننگ نگیم بو چوار گوشا انچو تی نگتی پرون یا نگتی پیرنٹس نیس نگتی آتا آما نیس نو یا پہلے نگتی سمبا تنگسے فرون یا نوک لو نیس سم جبی زرے دیا نوک بار جاکسے نگتیس نگتی فرون سکے چوک پر گوشا انچو تاکی نگتی امی سیحت پنگ ریالا چاچا انچو وادو نا نگتی فرونی اردے لکس پنگ فرونی سیحت پنگ ریالا لوشا انچو نی دارے نگتان کچیز مت پو نگتی پرو چی چیگ چیگ نہ یمبو دولا یا سال چیگ مچھا کھوے فرو نگ کمزور چھچا انچوک وادو امی سیحت پیکنگ شنٹیز دکھر چھچا انچوک چزنا دی سکیکنی فرولا ناتیس نن لا دینا تان فرو چیک چیگو تان دی فرولا ناتی امی اورجن پو منا ناتا کھچن لونگیس چھپ پنگا تان امی اورجن پو منا کھچن انچوک نی دی امی اورجن پو کھوا مڈنگ سپا کھے ادی امی سٹیاں نو یان فری کھوا دیاں نو گستام سپنا چھکس بنا دی فریل فرولا خاص بس اورجن پنگ کھوا کھے چم چھ کھوا ٹائم چھ اورجن چھ تان چن دے چھ پے کھوا ٹائم پنگ کھوا امی اورجن پنگ تھوب چم انچوک فری دی صحت پیکا سخت زوخر چھ چنچوک کھوا یانگ دونا دے فریر گیالا تابیا رنگ چاچا مین چوک امی سیاحت پیکنگ دکھر چاچا چوک امیر دلکس پو دنگ گیالا سنانی رنگ امیر دلکس پو کھوری سنانی یوت کھنی سیاحت پیکا محلب پا یانگ کھوا دو چوکسی کھوا یانگ کھوے کھوک پنگیریم چھانا دو منا کھوے زوکس پو منا دکھر چاچا انچوک یانگ ناتیس زیر ہندو کچی گیس کی بار مجاک پا ناتیا فرو یانگ چیچک سکے سنا دے یانگ ایکو چاچا تانا ڈنڈال دان مت پا فرون سک سکے چکنا ٹھیکین ہا مطلب سکے چکنا ٹھیکین کھوا یانگ گیب چیتا گیب چکنا گیب نہ ازیت چھات فلان چھات پھستان چھات دو بچے نہ سکے آنا کا تو نسکو یم بول دن چین زیرے گتس دچو گتس زین دگنی ہا دی کنسپ پو گتا خس بسے چھوت پر گوشین چک چا زربانا رائے امی سیحت پو سنا سی ڈنڈے کا ملے با یانگ فرو کھوا ایکو چھانا کا تو اے فرو یانگ خس بسے تیار چاچا منسوک و دی فرنگ خاص بس کھوا سیحت پور گلا چاچا منسوک گز نی دے فیلا فری فرونگ سی بار یاں لو سوم لوج بی یا لونگ اس منا کھچن بار گوشا انسوک نگتا تھوں اندو کھچی گی منا نگتا تھوں تھوں اندو کھچی گا لو چک فرو لا سوں سے نا لونگ اس مگنگ ما پی پی چاتے کھوا یاں کھچن دو دوز بس دی امی سیحت پکا سخت اثر چاچا انسوک گز کھوئے فرو اے دم سنگ دم چا منسوک کھوا خاص بس یا کھو سیاحت پونڈنڈک مچھانا کھوا اے فری لا سیاحت پلتا کھوا زن چیز کھول با یا کھوئے تابیار چک با دے اما وا منا کھوا کخس پو چاچین چوک گز بسے کھوئے دماغ کا سخت اثر چاچین چوک گز کھوا کھچی کا منا دیوز بسے کھوا ڈپریشن انزائٹی چاچین چوک کھوئے دماغ کا سخت اثر چاچین چوک نی دھیان تھوتے دھیان ایکو گتی ریپروڈکٹیو ہیلتھ زر نتی دے سیاحت پنگ دھیان کا گتا تھوتے یوتین چوک گتس گتی کھوکا نیریم یوتھنی امانس

0: ردی خوکپن یوریم یاد کنی آمان یرد لوکس بو منا انگتا ٹھیک ٹھاک گو شاین سو اگر دی امی صحت پر گلا ک تو یوت نا دی ستن یوت کنی بیبی وان دی فرو یان صحت پر من ارگلا چا چین سو کلتس دی امی صحت پر کتری کا اثر یا دی فری امی صحت پر کمزور چی کھا منا نقص بردیک ممی چدن نا دی اثر پر دی فری کان چا چا ان سو کسنی نتی ریپروڈکٹیو ہیلتھ تے پو گتے زرگلا چیمنگ نا نتی امانی صحت پر گلا چقپا منا کھچنین سو ارگلا ارگلا خرچین دونچا یان گتے ڈاکٹر کا سون سے رنگی چیک اپ پن بین جکشا ڈاکٹر زرکھنی سمن تھنگون گتے زچا تاکہ نتی ہلتن یوت پیدی فرو صحت چیک منا ٹھیک ٹھاک چیک نتی ایکو چوک ngates du sukshi samindu ki ngates khachigis ngati ga myulu nyang zena ya ngata mana equipment kan parents khachigis zer mazer ba mana chup chate duk se na khas ba se kharchi madon mana izan zos la mazer ba pata ma chachuk pa mana mehne ni sum chi bik chakping mana pata chachuk indu kha ni dos duk pis pereg men ngata de spera ngata mana zdok se jok chai chi ba se jok ngata pata chacha in ni do ngates agar wak si ga ngati zan zos se yambo ya ngati yul yul lang anganwadi worker yot asha worker uniyot دون لنگ تیز وقت سکا کھوا زیر نہ کتو کھو اس نتی صحت پوستا سے کھو دے نتی ڈسپنسری کا دے فی الحال رگیلا رگیلا دوائی نو چین یا دون سکھ دے امان لا تنگ سے دون ایکو بانا کتو دے فری صحت پنگ رگیلا لوشین سوگا دے امانی صحت پنگ رگیلا لوشین سوگا اگر کتو نتیز دکھ سے مانا مزر با دس من تھا مالین ملوس نا گا ما چی اگر کتو کھوس تین چار مہینے چک پہ کھوس دو دکھ سے جگہ مزر بدو گے اگر کتو تو پہلا پہلا سٹاٹی کا دے منا سختی بس سے خیال بروشن دکھ دے گا تا گا چکس من چیر گوشو نہ دون تین مہینے چک پہ دس من ان منا زار گوشو منا ضروری چھچے ان چکا چی کی کیس کھچی آنو ہاں نی دو گتس دے سک پہ گاتی ڈاکٹر نے کا سون سے تا سے یا گاتی آنگن واڑی ورکر نو لذیر آشا ورکر نو لذیر دون پتا بس گا چکس من چیر گوشو نہ دون زر نگا تو ٹائم ٹائم کا دیس مانو نگ کھوا تھوپ چین چوک ودو نا دے فری خیال مینا کھوا ارگلا خرچین نگ کھوا گتی نا زن جوس پپا تو منا کھوئے خیال ارگلا چھچا ان چوک دون منا خرچین چوک تاکہ گتی ریپروڈکٹیو ہیلتھ پو منا ارگلا لوسوک کس اتھا نیس پہ راؤ منا منگ مک سوگ گتی آکاشوانی کارگل اسٹوڈیو چائلڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر تنزین سکیوتیوت گٹے ڈاکٹر تنزین ہی کنا دیرنگ سی دیر دلک سی پروگرام پیاں نوک گتا دی دریت سی ٹائم پیاں گتا وائرل فلی فلی گیا چھمپے کی اوتاں دے اسکول لا گتے فیس پہ ویسے ٹی سی گن تاں سک پہ کلپ چکے جولی سر لے کسا سخبہ سکس نن لا یران آسا اویو سری مزر سر یران آکاشوانی کرگل اس کیو تے آکاشوانی کرگل اسٹوڈیو اس کیو تے دو سوس نگتا ارگوس پت پی دی ٹوپی گونی کا دی نگتا داری دی سی نقص بردون دی چھمپان نگتا یو تن دی فیلا نگتا ان حاگو تن می فیلا یران یوں می فیلا اویو سری مو بخشیس
1: یا جو نمولے تین نگجا ایک بچس پا نادو نا آکاش ونی نیان کانی میمنگ سنگما لا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل چھپ یو سے تھوکچے چھ
0: کس سر دری دری دو سخشی دوک کی دنگ دیرنگ نتی زنجوس بگنگ ما چھمپا یون سیو دھا آر سن نگا چان چھمپا یون سیو دھا وانگ نیالیو چھمپا یون سیو دونگ نیالی چھمپا یون سیو دھا دوک منا گا ستانا گا تان گا علاقا چین ستانا ہا پورا دا چھمپے گیو زیر زندگ پا دو گا زک چھمپے گین چوک انتا آم پو گا تان زیر زندگ چھمپا منا رون لمن چھمپے میون مات ہا رونی وقت میں گا تان گرام میک سون دون میک سون دوس بس چھمپا یون مات زیر زندگ پا دریز بیار وقت میں دو چھ چھم بیگ دو پدو گزوک چھم بیگ ان چھ دیس کول لچی کا زیر نا بخشیس
1: کس نو مولے ما د موٹی ز تن دکسا ما چنگ ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دی چھ می مان سکول لا دی زورمیک یون سیوت گا وائرل فلو ز نو فلو دزوک شیک ما تا کیموریک تھونگ نو گاوینا دیو کھرچنا چک نہ چیا گوسپا بیار پاسان دینا زنجو سان سق بیمار چھچے ازوک یونگ دوک تھوانگ تھوانگ دوک تینے نمونا تان تان نو غطا دی نمونیا یا چھمپا کھرچنا امو من رگون لامنے غطا تھوانگ بامیت سوکتا تقسا دی ٹائم جی کا ستون ٹائم جی کا یونگ سپاسان تا دیو امو من چی سونگ زنو خاص پر نمونا ای غطا نمزے مانسون این پتاق نیا غطا چھرپے گیار گنلا دیو گیا پو غطا ای وارمنگ چھت پو مان پو سونگ سپاسان دے ٹائم جی کا ای وائرس من کھرچنا غطا خون ایک دم کھرچنا غطا سکیچاز نا پھیلائی چھچا سے توس پو نک

0: نان یمو یمو سرولین چی د دولچای رنګ زندگی تو دو لنګ اتس ازادی زرتین ټیک دو دا رنګ حقوق یبان اسپیراتان چا دون سرب رنګ یبان چا سمبا میتان چا انی حقوق یبان کتو سمبا کتو تان چا انی ان کتو عزت بچا انی ان کتو خیال جن دوله بومه ازادی زرتین یو بخشس
1: بخشیز نمو یرسمان بومونی ازادی سکولیر دمو بس اسپس انگتی یان کانون لادی سکولیر اسپس بواسموس چانا بومون لشیس بچا چاچاین بودی سکولی چی پس بواسمون نبخشیز
0: بخشیز تو تعلیم پو داری انگتی صرف تعلیم پو زربان انگتی سمبیا صرف دای یون کی ساق پچا تعلیم انتو زری تو دو چا انگتی تعلیم آیون چمین یو ها تعلیمی ملب پو صرف دو چمین کی بوموس ڈگری خاصل بس نتے کنا خوش نوکری بچین زری دو لگو انگتی تعلیم زرمیت ها تعلیمی ملب پو کھران دو ان کی بومی ننگوس میں صلاحیت پوچی دو ہاں صلاحیت زبنا من انگتی دے اندنگ انگتی کرکور جو لز بے دو ایک تعلیم چگین ہا دو بومی ننگوس لا سکل چیو سکل دے اندر در انگتی بومول ماشاءاللہ سے ایمبرائڈری بین دو ہینڈ کرافٹ یون دو دمر دمو آرٹس کھوان چوان یعنی دون لنگ اتس تعلیم زرچ زین ٹھیک ہے نہ تعلیمی مطلب صرف دو من کی قلم چ کورس پیپر چ کورس دے کس بیا یون یا زر بیا یون تعلیمی مطلب دو ان کی صحیح نہ غلط اگر کھا فرق کتو باش سے دے دو لنگ تعلیم زرچ تعلیم دو لزر چ اگر کھس کھری حقوق کے بارے ٹھیک بس کھس جذب نتی گورنمنٹ اس بناتی بمون لدی چ حق تنگ سوت کی حقوق تنگ سوت چاہے اگر وہ ایک چھوٹی بچی ہو ہا چاہے کھو سنتے گو چاہے کو بخستون بخن چیو چاہے کو ڈائیورس چھکن چیو چیو نسق فی الحق چیو سو دے تو ناتاں بومن لا دور گوشین کی ناتی ہا گون چی دو دے دول چل چنگ دون زون بچا جیسے کی ناتی جیسے ریڈیو ناتی ٹی وی اور درے ناتی نیوز دے نے ناتی رائٹ سختاں سو دے بومن رائٹ دون کا تو بومن اس کا تو ٹھیک بس کا تو سمبتا سے دون کا تو لوپس نہ دولا تعلیم زرچنیا دون را زندگی ان سنتے سنتے فیصلہ یا چھو فیصلہ گون چین دوان کا تو اگر لین ما کا تو شیس نہ دولا تے تعلیم زرچنیا تو ننگس دو حضرت کی تعلیمی مطلب صرف دو چیزیں کی پڑھی لکھی دو کھا نیکوا صرف نوکری بار کوشن زرے نوکری ہی چاہ ضروری میں تعلیم پہ آگے بڑھائی بے فیلا جیسے گاتی امان ہو دیا گاتی سناپا سے اپی سکو تھا کون اس گاتا دے سے تربیت تنگ سے دی تو گاتا مقام نکل لے چوس دے مطلب دے نہ دے گاتی اپی نہ گاتی امان یا چیو تین تعلیم پہ یو تین دے ہاں تعلیم مطلب صرف دے میں دیکھا علی بے ہونا یا اے بی سی ڈی ہونا دو لائے سانا چوس میں ہاں تو جہاں پہ ایک گاتی امان اس گاتی کیریکٹر سے چوئے دے گاتی ہاں کیریکٹر پوچھ چوئے دیا گاتا سوسائٹی انو کا چوک زرچین گا چوک دو گزو لانگ زون سکچس پو لکھرا گاتا تعلیم زرچین دونا ہر بومے یا ہر آنی زندگی چوک زون چمین دے ہاں خاچی گا نوکری بس نہیں ہون چین خاچی بس نہیں ہون چمین خاچی دو چوک شون چین کی آنچس بزنس بچین ہم بزنس کریں گے زرے ہون چین یا خاچی کس زرچین نہیں جیسے گاتی دارے ہر گاؤں یا سیلف ہیلپ گروپ زرے نہیں ہوت دون دے آنے نیا تعلیم چی یوت پر کھونے سے اودون آگے بڑھائے بسن دے تو تعلیم مطلب پسر دیا چمین مائی کی پڑھا لکھا ہونا چاہیے تو کوئی بھی ایک تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے یہ

السلام علیکم آکاش وانی کرگل کنا خبرن کو رین تی خدمت ہیں گلزار علی. وزیر اعظم نریندر مودی یونین پبلک سروس کمیشن یو پی ایس سی لوڑ کے بیسٹ سن نسلون حکومت ان ٹیکنالوجی دونوں نصاب نیانو گیور جان سنسد جیس مدی ادارے کمی منگ سنیر دیاں درنگ دیانا چوخس لار تن پول لسیت زرے سورتا مسوں دیرنگ نگیلیا بھارت منڈب لا یو پی ایس سی لوڑگی تقریبات ان لا خطاب بین جناب مودی سرکاری سروس پیانو دیو چوخس جوان ان کھومی کا انتنس گاونی سرکاری اہدان لغلن مباسک عوامی خدمات ان لا ریالا زوستان نر گلوکس جغید کونس دیجنگ نیشور چخشی صدی بھارتی لاسی دیو چوخلا تھمبانا کلچر چک درسے دن لا ڈولن یو جس گاوی میاں پوکھرنگ عوامی گلوکسن انزر بسوں وزیر اعظم از وکسیت بھارت افیا گاز وسط حکمرانی اور گوشیا زیاد دیولا کھیمو تھک نہ یو پی ایس سی نر گیل خاگ پبلک سروس کمیشن سوخ ادارہ نے زوستے کر تن پور چوائن یا چینزیز املا عوامی شکایت دونہ پینشنی وزیر مملکت ڈاکٹر جتندر سنگھ اس یو پی ایس سی سترولی کا سرکاری تقرری نینگ سکیت سونسد زیز یو پی ایس سی چیئرمین ڈاکٹر اجے کمار اس یو پی ایس سی امیدوار نے قابلیت نہ زم سے میں نے لس می بعد زرین یگ دی وقت پہ کا وزیر اعظم اس یو پی ایس سی لوڑ گیا گاؤں چیک یادگاری سکن یادگاری ڈاک ٹکٹ دونوں سروس کمیشن شعبی گنگ اجرا باسوں مین چیف الیکٹورل آفیسر یوٹی لداخ اس میونسپل کمیٹی لہنا کرگیلی میونسپل الیکٹورل رول پو گما چھری ریویژن نا فائنل بل لسن گزک بسین دے لگنی شور چکنیز یا کرگیل لواڈ چپ دنیوتی ان یگ اکتوبری درنگ گما دی کوالیفائی یقر چوسین نوٹیفائڈ شیڈیول نظم سے میونسپل الیکٹورل رول پو وارڈ نظم سر چوچین یگ دیو الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر ای آر او سن دونا اسسٹنٹ الیکٹورل رجسٹریشن آفیسر ای آر او اے ای آر او سن سر چوچین دی ڈراپ پو درنگ کنا اکتوبر جبجیت سخبار چوچین یگ دیر گی اپنا دی پبلیکیشن پو فارم ٹو نگ یم بو ڈلچین دیر گیمنا ابجیکشن افیا اکتوبر غی کنا چوغات سخبات دیو فیس جگ چین ضلع الیکشن